0: გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tere.
1: გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ თვალს მივადევნებთ ხორბალს, იმ მოგზალებულ, მაგრამ ურყევს საკვებს, რომელმაც კაცობრიობა ბინადარ ცხოვრებაზე გადაიყვანა და ომებისა თუ იმპერიების ბედი განსაზღვრა. როგორ მოხდა, რომ ათასობით წლის წინ ანატოლიის სამხრეთ აღმოსავლეთში გვებექრი თეფეს კალთებზე პირველად დათესილი ხორბლის ველური მარცვალი დღეს მთელ მსოფლიოში სრულიად განსხვავებულ ფორმებად გარდაიქმნა. ერთ მხარეს ღუმელიდან ახლად გამოსული ცხელი პური, მეორე მხარეს კი იტალიელების დახვეწილი პასტა და კიდევ ანატოლიის უძველესი ბულგური. ხორბალი ისტორიის მანძილზე მხოლოდ საკვები არ არის, სტრატეგიული ძალაც იყო ამავე დროს. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს ხორბლის გადაზიდვის გზების, განსაკუთრებით კი ჩანაქკალისა და სტამბოლის სრუტეების კონტროლი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ომის ბედს წყვეტდა. რომის იმპერიის უდადესი ძალა, არა მისი ლეგიონები, არამედ ეგვიპტიდან მომავალი ხორბლით დატვირთული გემები იყო, რომლებიც ყოველდღე კვებავდნენ რომის მოსახლეობას. პანემ ე სიხკენეს, ანუ პური და სანახაობა, ეს იყო პოლიტიკა, რომლითაც სახელმწიფოს არსებობა პირდაპირ ხორბალზე იყო დამოკიდებული. საფრანგეთის რევოლუციის ნაპერწკალიც ხალხის მიერ პურის ვერპოვნა გახდა. ფურნეების წინ გაჭიმული პურის რიგები ნათლად აჩვენებდა, თუ რამდენად სასიცოცხლოა საზოგადოებისთვის ეს ელემენტარული საჭიროება. ოსმალეთის იმპერია

სერიაშიც კი სტამბოლის მსგავსი დიდი ქალაქის პოლიტიკურ უზრუნველყოფას სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი პასუხისმგებლობა იყო. თუმცა ხართ ვიწყებთ სასიამოვნო მოგზაურობას კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ უძველეს მეგზურთან ერთად. ჩვენი მოგზაურობა იწყება ნაყოფიერ მიწებზე, სადაც მესოპოტამია და ანატოლია ერთმანეთს კვეთს. სწორედ ეს ადგილები ითვლება ხორბლის სამშობლოდ. როდესაც ანატოლიის მკაცრი კლიმატი, მდიდარი ნიადაგი და უძველესი ტრადიციები გაერთიანდა, ხორბლმა ყველა ფორმაში ახალი მნიშვნელობა შეიძინა. ხორბლის მარცვალი ჯერ გარსისგან გათავისუფლდა, დაიფქვა და ფქვილად იქცა. ფქვილისა და წყლის შეხვედრა კი კულინარიის ისტორიის ყველაზე ჩუმი რევოლუცია იყო. ადამიანის ხელით მოზერილი ეს ნარევი ცომად იქცა, ცეცხლს შეხვდა და სუფრის განუყოფელ ნაწილად პურად იქცა. ანატოლიაში თითქმის ყველა რეგიონს თავისი უნიკალური პური აქვს, რადგან ყოველი გეოგრაფიული არეალი თავის კლიმატსა და ცხოვრების წერს პურში ასახავს. თანდირის პური, იგივე თონის პური, მომთაბარე კულტურის საჩუქარია ანატოლიისთვის. ცომი მიწაში ჩაფლული თანდირის ცხელ კედლებზე იკვრება და რამდენიმე წუთში ცხვება. ლავაში აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი უძველესი მგზავრია. თხელი, ელასტიური და ის დიდხანს ინახება. რამაზანის ფიდე კი ოსმალეთის დროინდელი ტრადიცია, რომელიც დღემდე შემორჩა. თავისი ხრაშუნა ძირით, რბილი გულითა და სეზამის მარცვლებით ის ივთარის სუფრის გვირგვინია. იუვკა კი თხლად იშლება, შრება და თვეების განმავლობაში არ ფუჭდება, ის როგორც ბორექის, ისე ბაქლავის საფუძველი. მაგრამ ანატოლიაში პური მხოლოდ საკვები არ იყო, ის სამართლიანობის სიმბოლოც გახლდათ. ოსმალეთის ქალაქებში მეპურეები მკაცრად მოწმდებოდნენ და პურის წონაში მოტყვება ხალხის წინაშე ჩადენენ დანაშაულად ითვლებოდა. ხორბლის ანატოლიურ მოგზაურობაში ყველაზე გამორჩეული ხელმოწერა მაინც ბულგური და თარჰანაა. მაშინ როცა მსოფლიო ხორბლის თეთრ ფქვილად გადაქცევის რბოლაში იყო, ანატოლიელმა ხალხმა ხორბლის არსი შეინარჩუნა, მათ ხორბალი მოხარშეს, გააშრეს, დაამტვრიეს და მას ბულგური უწოდეს. ხოლო თარჰანა არის უნიკალური მაგალითი იმისა, თუ როგორ იქცა ხორბალი არამხოლოდ დანაყრების საშუალებად, არამედ სამკურნალო საგანწურად. ხორბალი, იოგურტი, ბოსტნეული და დრო, ეს ყველაფერი ერთად ფერმენტირდება და მზეზე შრება. ევროპელი მოგზაურები, როდესაც ანატოლიაში ჩადიოდნენ, აღტაცებით აღწერდნენ, თუ როგორ იქცეოდა ქარავნების მიერ თანწაღებული ეს მშრალი ფხვნილი ნოყიერ წვნიანად ცხელწყალთან შეხებისას. თარჰანა ხორბლის ყველაზე გამძლე და სამკურნალო ფორმაა. მაინც როგორ იქცა ხორბალი იტალიაში მაკარონად? ბევრს ჰგონია, რომ მაკარონი იტალიელმა ვაჭარმა და მოგზაურმა მარკო პოლომ ჩინეთიდან ჩაიტანა, თუმცა რეალური ისტორია გაცილებით ძველია. მაკარონი წარმოიშვა გამომშრალი ცომის პროდუქტებისგან, რომლებიც ხმელთაშუაზღვისპირეთში პირველად არაბმა ვაჭრებმა გაავრცელეს. მეშვიდე საუკუნეში სიცილიაში მცხოვრები არაბი გეოგრაფი ალ იდრისი წერდა, რომ პალერმოს მახლობლად მდებარე ერთ ქალაქში სერიოზულად აწარმოებდნენ ძაფისფერ გამომშრალ ცომს, რომელსაც იტრიას უწოდებდნენ და გემებით მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში აგზავნიდნენ. სწორედ ეს არის დღევანდელი მაკარონის წინაპარი. დღეს იტალიაში მაკარონის დაახლოებით 300-მდე სახეობა არსებობს. ყველასთვის ნაცნობი სპაგეტი ამ დიდი ოჯახის ყველაზე ცნობილი წევრია. მისი სახელი მომდინარეობს იტალიური სიტყვიდან სპაგო, რაც თოკს ძაფს ნიშნავს. ლინგვინი თავისი ბრტყელი ფორმით ძალიან უხდება ზღვის პროდუქტებს და მისი სახელი პატარა ენებს ნიშნავს. თუ ცომი ცოტა უფრო გაფართოვდება, მივიღებთ პეტუჩინის. მისი სიგანე განპირობებულია იმით, რომ მასზე ინტენსიური კარაქიანი ან ხორციანი სოუსები უნდა მოთავსდეს. პენეს და რიგატონის გული ცარიელია, რათა შიგნით პომიდორის ან ნაღების სოუსი ჩაიღვაროს. რავიოლი და ტორტელინი კი გემოს პატარა ფუთებია. ლეგენდის თანახმად ტორტელინი ეს ფორმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ბოლონიელმა მეფუნდუკემ შთაგონება ვენერას ჭიპისგან მიიღო. ყველა ხორბლისგან მაკარონი არ გამოდის. საიდუმლო დურუმის ხორბალში, ანატოლიური და მესოპოტამიური წარმოშობის ეს მაკარი ხორბალი თავისი მაღალი ცილისა და გლუტენის შემცველობით იდეალურად შეეფერება იტალიის მშრალ და ცხელ კლიმატს. იტალიელების ცნობილი ალ დანტე კველზე მოსახვედრი კონსისტენცია სწორედ ამ ხორბლის სტრუქტურის დამსახურებაა. მაკარონისა და პომიდორის შეხვედრა კიდევ ერთი ისტორიული თავგადასავალია. პომიდორი, რომელიც ამერიკის აღმოჩენის შემდეგ ევროპაში შემოვიდა და დიდხანს შხამიანი ეგონათ, ნეაპოლში მაკარონს შეხვდა და ასე გაჩნდა კულინარიის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კავშირი. ისტორიულ იტალიურ პასტასა და თურქულ ცომეულს შორის მთავარი განსხვავება სამზარეულოს ფილოსოფიაშია. იტალიურ სამზარეულოში მაკარონი მთავარ როლშია, სოუსი კი მას ავსებს. თურქულ სამზარეულოში კი ცომი ხშირად მხოლოდ შიგთავსის ტრანსპორტია, როგორც ხორცი მანთიში, ასევე ყველი ბორექში. თუმცა ორივე კულტურის საერთო წერტილი ერთია: ხორბალი, რომელიც ადამიანებს აერთიანებს. კვირა დღეს იტალიური სუფრები და ანატოლიური ერთობლივი შრომით, იგივე იმეჯით დახვეული იუვკები, სინამდვილეში ერთი და იმავე გაზიარების კულტურის სხვადასხვა ენაა.
თუ პური ხორბლის ჰაერთან შეხვედრა და მისი აფუება, მაკარონი ხორბლის დაწნეხილი და ხასიათმიცემული ფორმა. იტალიის მზეზე გამომშალი ოქროსფერი მაკარონი ანატოლიის მაგარი ხორბლის ყველაზე გამძლე ფორმაა. ერთნაჭერ პურში ან ერთ თევში მაკარონში მხოლოდ ნახშირწყლები არა, ათასწლიანი ისტორია, მიგრაცია, კულტურული ურთიერთქმედება და გადარჩენის სიბრძნეა. ჩვენ ხორბალს ძირითადად პურითა და მაკარონით ვიცნობთ, თუმცა ისტორიის მანძილზე მას სუფრის მიღმას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მისი ნამჯით პირთხს ყვებავდნენ, ქატო სამკურნალად იყენებდნენ. ქორწილებში ის ბარაქის სიმბოლოდ იდებოდა, სახლებში კი ქსოვილის სახამებლიდან დაწყებული წიგნის ყდის წებომდე ყველგან გამოიყენებოდა. ამიტომ ხორბალი მხოლოდ საკვები არ არის, ის თავისავად ცხოვრებისეული სისტემა იყო. თქვენ სუფრაზე ხორბლის ბარაქა გულში. გაზიარების სიხარული, მომოკშლოდეთ მომავალ შეხვედრამდე ახალი გემოების კვალდაკვალ. გემოების მოგზაურობა.

ირანის კონფლიქტს ნატოს სამხრეთი ფლანგი ალიანსის სტრატეგიის ცენტრში გადაჰყავს. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. დღეს წარმოგიდგენთ აფშიშეკ ბჰაის სტატიას, რომელიც მან ტერეტე ვარდისთვის მოამზადა. წლების განმავლობაში ნატოს სტრატეგიული ფოკუსი რუსეთსა და ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე იყო კონცენტრირებული, თუმცა წელს ანკარაში გამართულ ნატოს სამიტზე გამართულმა დისკუსიებმა ჩვენა, რომ უსაფრთხოების კიდევ ერთი სფერო, სამხრეთი ფლანგი, დღის წესრიგში სწრაფად იწევს წინ. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა და სეტას ფონდის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ნატოს მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქიას დედაქალაქში ნატოს 36-მა სამიტის ფარგლებში გაიმართა, ექსპერტები ამტკიცებდნენ, რომ ბოლო დროინდელმა მოვლენებმა ახლო აღმოსავლეთში არსებული არასტაბილურობიდან ჰორმუზის სრუტის საზღვაო ვაჭრობის საფრთხეებამდე ფუნდამენტურად შეცვალა ალიანსის ხედვა სამხრეთ საზღვრების უსაფრთხოებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ზოგადი კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ ნატომ რეგიონს მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს, ანალიტიკოსებს განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდათ იმაზე, თუ რას უნდა ნიშნავდეს ეს გაზრდილი როლი. მუსტაფა ჯანერმა სეტას ფონდის საგარეო პოლიტიკის მკვლევარმა ტერეტე ვორთან ინტერვიუში განაცხადა, ირან აშშ-ის მიმდინარე ომმა ბრძოლამ ჰორმუზის სრუტის კონტროლისთვის აჩვენა, რომ თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება რეგიონული პრობლემა სინამდვილეში გლობალურ საკითხად იქცეს. ჯანერმა, რომელიც ასევე მუშაობს ზაქარიას უნივერსიტეტის ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტში, აღნიშნა, ნატო მხედველობაში უნდა მიიღოს სამხრეთი ფლანგის უსაფრთხოება და გააძლიეროს ეს რეგიონი თავისი მოკავშირეების, მაგალითად თურქიას მეშვეობით. მისი თქმით, ანკარას ფართო დიპლომატიური კავშირები მთელ რეგიონში მას უნიკალურ პოზიციას ანიჭებს რეგიონულ სტაბილურობაში წვლილი შეტანის კუთხით. ნატოს განახლებული ფოკუსი სამხრეთ მეზობლებზე ერთდღამში არ გაჩენილა, ჯანერმა მიუთითა ალიანსის სამხრეთ მეზობლობის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც ორი წლის წინ ვაშინგტონის სამიტზე წარადგინეს, თუმცა დაეცინა, რომ ირანის წინააღმდეგობა ამ გეგმის გადაუდებლობა მნიშვნელოვნად დააჩქარა.

ბოლო დროინდელმა დაძაბულობამ ირანის მონაწილეობით კიდევ ერთხელ აჩვენა, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება ახლო აღმოსავლეთის არასტაბილურობა ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საზრუნავად იქცეს. ახლო აღმოსავლეთის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა ქადირ თემიზმა აღნიშნა, რომ კონფლიქტმა აჩვენა სამხრეთი მეზობლებიდან მომავალი საფრთხეები აღარ შეიძლება განცალკევდეს ევროპული უსაფრთხოებისგან. ამ ვითარებამ ნათლად აჩვენა, რომ არსებობს პირდაპირი საფრთხე ჩვენი აღმოსავლელი მეზობლებიდან ნატოს ქვეყნების მიმართ, განაცხადა თემიზმა. მისი თქმით, რეგიონული კონფლიქტები შეიძლება ადვილად დაემუქროს ევროპის უსაფრთხოებას, ამიტომ ნატოს უსაუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა ახლო აღმოსავლელ პარტნიორებთან და იმ მიდგომის მიღება, რომელსაც მან რეგიონული მომდგრადობის სტრატეგია უწოდა. თურქია ნატოს ფარგლებში ორ კონცეფციას უწევს პოპულარიზაციას: რეგიონული საკუთრება და რეგიონული მდგრადობა, თქვა თემიზმა. მისი აზრით, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა მომავალში სამხედრო ჩარევების საჭიროებას შეამცირებს. თემიზმის აზრით, უსაფრთხოება აღარ განიმარტება მხოლოდ სამხედრო შესაძლებლობებით, ენერგეტიკული, კლიმატური და სასურსათო უსაფრთხოება ამ ყოვლის მომცველი უსაფრთხოების განზომილების ნაწილია. ანკარაში გამართული შეხვედრების ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო თემა იყო თურქიის მზარდი მნიშვნელობა ნატოს განვითარებას სტრატეგიულ ხედვაში. ვაშინგტონში ბაზირებული ატლანტიკური საბჭოს თურქიის პროგრამების უფროსმა დირექტორმა და დამფუძნებელმა დეფნე არსლანმა აღნიშნა, რომ ანკარის გეოგრაფიული მდებარეობა და რეგიონული დიპლომატია სულ უფრო შეუცვლელი ხდება. ვერ წარმომიდგენია რეგიონში რაიმე კონფლიქტის გადაჭრა თურქიის გარეშე, განუცხადა მანტერეტე ვორც. თურქია დიდი ქვეყანაა და მნიშვნელოვანი მოთამაშე არამხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ გლობალური მასშტაბითაც. მისი თქმით, სამიტის მასპინძლობა ასახავს თურქიის მზარდ როლს იმ პერიოდში, როდესაც დაძაბულობა უკრაინიდან ახლო აღმოსავლეთამდე ვრცელდება. ანალოგიურად, ანკარის ჰაჯი ბაირამველი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორმა ერმან აქილიმ განაცხადა, რომ თურქიის გაფართოებულმა თავდაცვის ინდუსტრიამ და ტექნოლოგიურმა შესაძლებლობამ

მა შეცვალა მისი პოზიცია ალიანსში. ძლიერი თურქია ნიშნავს ძლიერ ალიანს, თქვა აკილემ. მისი აზრით, თურქეთს წვლილი აქვს არა მხოლოდ სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობით, არამედ სულ უფრო მეტად ადგილობრივი თავდაცვის ტექნოლოგიებით, ხელოვნური ინტელექტითა და ინოვაციებით, რაც ცენტრალურ როლს თამაშობს ნატოს გრძელვადიან ტრანსფორმაციაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ახლო აღმოსავლეთმა ნატოს სტრატეგიულ აზროვნებაში უფრო ცენტრალური ადგილი დაიკავა, ისინი მიიჩნევენ, რომ ალიანსის მიდგომა უნდა აერთიანებდეს კოლექტიურ თავდაცვას რეგიონული დიპლომატიასთან და არ ეყრდნობოდეს მხოლოდ სამხედრო ყოფნის გაფართოებას. როგორც ნატოს სამხრეთ ფლანგის უდიდესი სამხედრო ძალა, თურქეს რეგიონული გავლენა განუყოფელია ალიანსის უფრო ფართო სტრატეგიული ყოფნისგან. ანკარის უნარი ერთდროულად დაამყაროს ურთიერთობა ნატოს მოკავშირეებთან და რეგიონულ აქტორებთან ალიანსის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ აქტივად იქცა. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არასტაბილურობა უკრაინა და სპარსეთის ყურემდე აღწევს. ანკარაში ბაზირებული ირანის კვლევების ცენტრის დირექტორმა სერჰან აფაჯარმა აღნიშნა, რომ თურქია მუდმივად უჭერს მხარს რეგიონული საკუთრების პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონის ქვეყნებმა უნდა ითამაშონ წამყვანი როლი რეგიონული კრიზისების მოგვარებაში. თურქიას შედარებით უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი ნატოს კოლექტიური უსაფრთხოების როლს მდგრადი დიპლომატიური ურთიერთობების ავსებს. ის ფაქტი, რომ ანკარა მყარად დგას ნატოში და ამავე დროს ინარჩუნებს დიალოგს როგორც ირანთან, ისე დასავლეთის დედაქალაქებთან, მას მნიშვნელოვან შუამავლად აქცევს რეგიონული დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილების მცდელობებში. ამავდროულად აფაჯანმა აღნიშნა, რომ ირანი თურქიას კვლავ ნატოს წევრობის პრიზმიდან უყურებს. ისინი ამბობენ, ჩვენ გვაქვს ორმხრივი ურთიერთობები, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ნატოს მოკავშირე ხართ, რითაც ხაზი გაუსვა, რომ ანკარის რეგიონული გავლენა განუყოფელია ალიანსის უსაფრთხოების არქიტექტურაში მისი როლისგან. ეს დისკუსიები ასევე ასახავს ნატოს მიერ უსაფრთხოების განსაცვლის სულ უფრო ფართო მიდგომას. ტრადიციული სამხედრო საფრთხეები კვლავ მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის სამხედრო დაძაბულობის ფონზე, თუმცა ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ჰიბრიდული ომი, კიბერშეტევები, გლობალური მიწოდების ჯაჭვები და საზღვაო განსასვლელი წერტილების შეფერხება თანაბრად მნიშვნელოვანი გახდა. ჯანერმა ირანის უნარი დაემუქროს გემების მოძრაობას ჰორმუზის სრუტის გავლით მოიყვანა ასიმეტრიული ზეწოლის მაგალითად, რომელიც ბევრად სცილდება ტრადიციულ სამხედრო კონფლიქტს. ეს არ არის ტრადიციული ომი იმ გაგებით, როგორც ჩვენ ვიცით თქვა მან, ამიტომ ნატო იძულებულია განახდეს ამ ახალი საფრთხეების შესაბამისად. აქილემეს არგუმენტი კიდევ უფრო განავითარა და აღნიშნა, რომ თავად ალიანსი ახალ ეტაპზე გადადის. ნატო დაფუძნებულია კოლექტიურ თავდაცვაზე, თქვა მან, თუმცა ის უნდა გარდაიქმნას კოლექტიურ მდგრადობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციად.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.